0: 正式开始之前，有几个问题要问。你能多久不吃肉？
1: 一个星期吧，
2: 最多五天。
3: 一天都坚持不了啊，这个。
1: 牛羊肉的话，我觉得是新疆咱做的更好一些。
4: 肯定是新疆啊，
2: 我吃过伊犁的肉最好吃。
0: 新疆肉食爱好者的天堂级打卡地，南有手抓肉烤鸽子，北有红柳串烤全羊，而包夹在南北天山之间的伊宁，即南北肉食之大城，是新疆美食的另一份惊喜。打个飞的，带您一键解锁美味伊宁。古力拜热，伊宁烤肉界最美的老板娘，也是玉木坎短视频总导演、主摄像兼后期制作总监。古力拜热不放过任何一个可以宣传自家店铺的机会。
5: Dostlar, men sizlarga Short Onur kabobimizni alaydigan tanishtirib chiqaya, qaranglar. Jiyan jiji payman. Bu hol kan. 哎，为什么？我知道的，我天天拍的，我知道呀。
6: 我是aşqandan başlap onadan burun doyun oynayamaydım. Daqım bek eğir. Adatta şu üzen, ölün ağam boyutlam, karsıqlam. Şu falık bir etliyemeyim əlif etçü. Başqılağa uxşaşıydı qandaq. Qıp gidedik. Ya bu muska, vah, muska, onda qılamayım əmən. Onda təbiyyələm özəmiş. Özəmdən gənc üyüsü boyutlam. Tadım ə, aş boyutlam.
0: 来他家的外地游客几乎都是因为他的视频。
5: 我们以前的嘛这样子，里面是更肉，这样子拍的好。
7: 你能不能用汉语帮我拍一条？
5: 个啥说？一半的可以。
0: 虽然听不懂在说什么，但视频里的馕坑贴肉让人垂涎三尺。
8: 南京来了
5: 、谢谢，在这来吃烤肉。
9: 这个也好吃。
10: 那我带些客人吃，没事给了。我说你给他们把叶子给他们的，我做那样他们可以。
11: Мен әмді ғолжыды үш чоңған әмді мен жәніп шинжағын бет бақтырын екен жәніп шинжағын келіп қауап шықырып атқан, көш пішіріп атқан ұстамлар бәк шықшы. Ұланын ке қолының тәм ба, ұланым алайды пішірді.
5: Нанкүн тәрі ләйлі.
0: Әй, сен бұ тәрі. 但这馕坑伊宁只此一家，1000公里外的喀什盐碱土垒就的馕坑，保证每一块羊肉均匀受热。高温下天然的碱性物质催促羊肉在短时间内抛却傲骨，化身绕指柔，只为给伊宁阿达西们送上一份攒劲儿的问候。
5: 哎，烤肉出来了！
12: 哎，烤肉出来了！
5: 太好吃的很！哇哦！
0: 馕坑特殊，羊肉也不是庸脂俗粉，每一只能进玉木坎的羊都是古力拜热严选，必须自家牧场养殖，体重不超过20公斤。这个重量的哈萨克羊肉质最为爽滑细嫩，专为馕坑贴肉而生。当日现杀速递上桌，保证你吃到的每一口都是羊肉界的先锋力量。高端的食材往往只需简单的切块，入料水腌制5秒。哎，等等，这料水有什么说法？
5: 啊，水么子呢？给，我那水么子一起烧的呢？么子，特别是那的跟葱、土、姜，我那没啥不嘞。Bir yaxdın kisudu, bir yaxdın çılayımız, bir yaxdın çaplayımız. Onun bizimki bu olaylıkımız hem.
0: 鸡蛋入场 ,keep 水嫩。洋葱续山，盐盐增味。三料俱顶，道法自然。其中最瞩目的当属天然盐盐，微量元素带来远古地球的脉动，与自家羊肉强强联手，丰富味。